soligt och soligt och en singel om att hålla geisten uppe. Vårt inre styr ju till viss del den här känslan av molnig eller molnfri himmel. Och vi undrar här från vilket land bandet och låten kom. Det ska nu stå på lodrätt 3. Vi står kvar på övre raden fast går vänsterut till vågrätt 1 som också har 10 bokstäver. Och vi får verkligen en parad av hits idag i krysset. För nu tar vi en sån där melodi som man inte kan värja sig mot. Och det är bara bra det. Vad heter visan? Namnet passar på vågrätt 1.

Jo, han var one of a kind. Cornelis Vreeswijk i en av sina sista inspelningar. Det var Peter R. Eriksson som skrev den här tänkvärda balladen som har tolkats av många, många fina röster genom åren. Och på vågrätt 1 söker vi melodins namn. Instrumentalt blir det nu på vågrätt 12 det enda ordet som finns på nedersta raden. 4 bokstäver. Och här plockar tyska gitarristen Alex Conti fram sin fingerfärdighet i en röjig version av en poplåt. Vi söker första ordet i titeln, vågrätt 12.

Så där har vi aldrig hört den förr. Denna i grunden mycket poppiga Madonna-komposition. Roligt. På vågrätt 12 söker vi första ordet i låtens titel. Den var en av alla de här toppsinglarna som fanns med på hennes album True Blue. Vi har en kryssadress kvar. Och då har ni säkert räknat ut redan att det gäller lodrätt 11 på nedre högra halvan. Fyra bokstäver i vinkel. Vi ska avrunda med ett minnesvärt nummer ur en 60-talsrevy. Vi söker första ordet i föreställningens namn. Lodrätt 11. Nu, plats på scen för idel

Ja, jag blir också sugen på att applådera när jag hör den här otroliga musikaliska prestationen. Sveriges nationalsång ihopvävd med klassiska verket Mustalainen i en hyllning till mångfalden. Den här visan med hela svenska humoreliten på 60-talet, den var med i en mycket omtalad revy på Lodrätt 11, passar första ordet i namnet på föreställningen. Ja, vi har nu hört alla låtar och alla frågor och gör oss redo att höra allt sammans igen i lite högre tempo.

Så på vågrätt 10, en skotsk superhit med ett popband vars medlemmar har ett visst släktband. Vilket? Jo, de är detta. Ett ord på 10 bokstäver. Vågrätt 10.

stillsammare, lodrätt 7, där vi är ute efter det ord på 5 bokstäver som beskriver vilken sorts sång detta är.

0: Countryklassikern på lodrätt 8 blev även poppis med Alf Robertsson. Vad hette låten då? Andra ordet i hans svenska titel passar. Fem bokstäver, lodrätt 8.
1: But old dogs and children and watermelon wine.
0: Geografi, lodrätt 1. Här passar kommunen som denna slager pingla växte upp i. Skriv kommunens somriga namn, 9 bokstäver, lodrätt 1.

Jag saknar sköna. På vågrätt 9 vill vi veta förnamnet på den här artisten från Melodifestivalen. 4 bokstäver. Sen på vågrätt 6 undrar vi vilket djur denna barnvisa handlar om. En sådan lurvig vän på 6 bokstäver. Vågrätt 6. Mm. 90-tal, lodrätt 3 i en jättehit. Vilket land kom gruppen ifrån? 10 bokstäver.

Sen tog vi Vågrätt 12 och Madonna till gitarrar. Första ordet i låtens namn passar. Fyra bokstäver, Vågrätt 12. Sist, lodrätt 11. Vad heter Hasse och Tage revyn där detta nummer var med? Första ordet i revyns namn har fyra bokstäver, lodrätt 11.

Monica Zetterlund vid micken ihop med andra giganter som Gösta Ekman och Lissi Åland. Ett sju sjungande nummer avslutar krysset idag. Och kanske märkte ni att vi inte hade en enda dubbelfråga idag. Jag tror det är första gången jag har lyckats med det. Ja, mycket, mycket stolt. Har du också lyckats få till det och är stolt och löst krysset? I appen, då är det bara att klicka på skicka och brev och vykort skickar du till Melodikrysset 25, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm. Och nu säger vi i redaktionen tack för oss. Det är Marie Jansson, det är Hanna Melander, ljudtekniker, och det är jag, Anna Charlotta Gunnarsson, som också producerade det hela. Och det här lär ju vara en av årets lataste dagar för svenskar, både hemma och utomlands. Och jag tycker det känns alldeles underbart. Inga krav, inga måsten, bara låta allting gå sin gilla gång och få känna att den här största ansträngningen som man kan ta sig för kanske är att göra sin macka eller ta sig en glass. Då är det väl ändå midsommardag på riktigt. Vi önskar er

0: alla precis det där lugnet hela helgen. Ta hand om er nu. Vi hörs igen nästa vecka. Kryss och kram!
1: Ekonyheter. I södra Libanon har 5 människor dödats i israeliska attacker enligt statliga libanesiska medier. Israel ska ha riktat attackerna mot ett 10-tal områden under natten och morgonen. Det här skedde timmar efter att Israel och Iranstödda Hezbollah enats om en vapenvila igår. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Enligt vår internationella korrespondent som är på plats i Luzern är läget osäkert. Källor inom schweiziska UD säger till Ekot att Schweiz, som är värd för förhandlingarna, inte räknar med samtal den här helgen, men att situationen är oklar. Från och med den 1 juli går det att använda betalkort även om bankens internetuppkoppling har gått ner. Maria Lundström, enhetschef på Riksbanken, förklarar hur det fungerar.
2: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
1: Det har varit vad som betecknas som en ganska normal midsommar med fylla, misshandel och urspårade fester, det säger Ola Österling som är polisens presstalesperson i region Stockholm-Gotland.
3: Den är väldigt

0: efter avlöning. Det har varit en del misshandelsärenden, det har varit en del fylleri och en del enstaka brott som sticker ut. Men i övrigt har den varit normal.
1: I Region Stockholm har polisen satt in extra beredskap i skärgården och extra trafikkontroller.
0: Vi har förberett oss med en extra polisresurs och vi har ett antal platser där vi naturligtvis har högre koll på än vi brukar ha. Vi har skärgården som har extra bemannad, som vi har bemannat extra eftersom vi vet att antalet sommargäster stiger.
1: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska.
2: Reporter här, det var Julia Eriksson. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men risk för kraftig åska och skyfall som rör sig in från sydväst och sen passerar åt nordost. I Norrbottens län tidvis regn redan från i morse, från i sydost 25-30 grader till omkring 15 i norr, och den kraftiga åskan har redan kommit in över Götaland. Det var Ekots nyheter.

Jag heter Mark Levengård och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Jag tänker på det här med förälskelse. Hur många gånger kan det drabba en i livet? Om man alltså tror att överhuvudtaget blir förälskad. Jag är 61 år gammal. Jag är förhållandevis nyskild. Och jag undrar om inte många funderar just som jag på det här med att om man blir förälskad framåt nu så kommer man då att orka. Det finns en väldigt fin dikt av Eva Kilpi. Den går så här. Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Ja, hur länge orkar man säga välkommen när någon står där och stör?

Fast å andra sidan, om man kommer till en punkt där man ser nej, gå härifrån när ens existens rubbas, då är man väl redan död. Jag vet inte. Jag ska träffa K.G. Hammar, vår förra ärkebiskop, eller ärkebiskop emeritus. Han har gjort stort avtryck i Sverige och med sina åsikter och sitt samhällsengagemang så har han faktiskt blivit både omdiskuterad och folkkär. Efter ett 42 år långt äktenskap så förlorade han sin fru i cancer. Och så hände det magiska att det ändå dök upp en förälskelse.

0: Gäst är KG Hammar.
1: Ja, morgon mellan fjällen.
2: Är du en morgonmänniska?
1: Ja.
2: Du är det, ja.
1: Jag bara slår upp ögonen sen direkt upp.
2: Ja, KG Hammar, ärkebiskop emeritus. Orsaken till att jag vill gärna träffa dig är att när du precis blev färdig för att gå i pension och njuta av domarna så blev du enkling.
1: Mm.
2: Alltså, hur påverkar det ens självbild? Blir det annorlunda?
1: Ja, den stora känslan första, den är ju en enorm tomhet. Alltså man känner sig halv. Det går inte att beskriva på något annat bättre sätt än att man känner sig halv och tom, invärtes.
2: Ja, jag tänker just det här med att känna sig halv måste ju också bli en vardag småningom. Mm. Hur tråkigt den låter. Det kanske inte går att jämföra med en amputation, men att nu ser livet ut så här liksom. Mm. Men tänkte du tanken då att nu är det så här det kommer att vara?
1: Mm, det gjorde jag. Men det kom efter en tid, den tanken att du behöver ju inte liksom gräva ner dig och vända dig inåt och tycka synd om dig själv. För det är ju en stor risk i detta att man tycker synd om sig själv. Så att, jag trodde nog att jag skulle bo ensam resten av livet. Men jag tänkte också att vänner är ju inte ett substitut, men en viktig del av livet, och de kan ju också fylla en del av tomrummet.
2: Så är det, vänner är också en form av kärlek faktiskt, inser jag med åren. Just de här vännerna man har haft längs med hela livet. Men så hände då det oerhörda, att din existens liksom rubbades på ett överraskande sätt.
1: Mm. Ja, det kan man säga. Jag blev förälskad igen. Och det hade jag ju egentligen inte trott var möjligt.

0: Jag vet inte varför, men jag tänkte att förälskelse, det har man i unga år och så där. Och sen handlar det om kärlek, som ju är en fördjupad relation och ett stort arbete egentligen. Men det som är det typiska förälskelsen, det är ju den här väldigt starka gåvokaraktären, explosionen, ögonblicket. Eftersom jag är väldigt präglad av mystiken, så har jag mer och mer upplevt att den där förälskelsen, det är liksom ett mystikt ögonblick då man glömmer sig själv.
1: Hur träffades ni?
0: Ja, det är lite olika. När jag var ärkebiskop så var hon presskandidat och ordförande i

0: jobbade hon i Uppsala domkyrka som både som praktikant och senare när hon var nyprästvigd som pastorsadjunkt som det heter då. Så att jag stötte ju på henne att hon hade små andakter och lite sånt där och lyssnade gärna på henne för att hon liksom stack ut. Mm. Men så att jag visste ju vem hon var när vi sen sågs 10 år senare.
1: Kan man säga en bekant men inte vän?
0: Liksom. Mm, nej, precis.
1: Precis.
0: Mm. Alltså vi träffades i Paris. Jag var där och föreläste.
1: Var det då som någonting hände?
0: Ja, alltså man kanske först i efterhand förstår att någonting hände.
1: Men blev det då i någon mån en chock när du insåg att du var förälskad? Alltså du måste ju ha rubbade din självbild på något vis?
0: Ja, jag vet inte. Det var väl mer att det rubbade min verklighet. Självbilden. Jag försökte ju ändå vara öppen för liksom att livet tar oväntade vändningar. Det hade du gjort tidigare och att det skulle kunna hända på andra områden, det var jag ju helt inställd på. Men att just det här med förälskelse, det rubbade min

0: kan fylla tomrum och man kan inte begära mer i min ålder än att ha någon vän som är lite mer vän än någon annan. Mm. Men sen helt plötsligt när det bara exploderar så då rubbas verkligheten verkligen.
1: Hur lång tid hade det gått sen din hustrus bortgång till att du blev förälskad?
0: Ja, detta var 2013 och
1: hon dog
0: i början av 2007.
1: Ja. 6 år, ja. Men kommer du ihåg tanken, när tänkte du först tanken, herre Gästernes, jag tror jag är förälskad?
0: Mm. Ja, det var inte en helt enkel tanke heller, för jag tänkte ju att vad ska folk säga? Jag är en gammal man nu och min nya kärlek, hon är 23 år yngre. Så att bara det var ju liksom lite fördomar om hur det skulle betraktas. Och jag var inte säker på hur kyrkan skulle reagera heller. Och jag har vuxna barn och hur de skulle reagera, det visste jag ju inte heller, så att där var många osäkerheter, men framförallt var min stora osäkerhet, Lotta som hon heter, när vaknar hon upp och inser att hon har liksom hamnat fel. Att om hon räknar framåt så måste hon ju räkna med att kunna vara änka under en ganska lång tid. Och om man nu kalkylerar och vill ha kontroll över livet så skulle man ju stoppa en sån utveckling.
1: Jag kan bara tycka sen vid 60 nu att jag tycker att man får en bild som är lite klarare av att så här är jag och så här fungerar jag. Och jag kämpar för att ha det som en rörlig bild, det vill säga att förändring ska vara möjligt. Men jag märker också att det finns en slags tankens stagnation. Att nej, det kommer inte gå för jag är inte sån. Och det försöker jag kämpa mot, känner jag.
0: Mm. Och jag tror att det beror väldigt mycket på att vi vill ha kontroll. Alltså om vi tänker att jag måste ha kontroll över morgondagen, då är jag inte riktigt öppen för att någonting oväntat kan hända. Och kontroll

0: Men kom ihåg, vad var mer förvånande? Att du kunde bli förälskad eller att någon kunde bli förälskad i dig?
1: Ja, det är en bra fråga, för jag, alltså, ju mer jag funderade på det, ju mer förvånad var jag egentligen att någon kunde bli förälskad i mig. Såg hon inte att jag var på väg att bli en gubbe? Lite så, va? Alltså, jag var ju 70 år och som sagt, det var en så stor åldersskillnad, så att men det tyckte hon bara var trams. Jag ser inte åldern, jag ser en personlighet där bakom. Det var väl egentligen så att eftersom jag var så osäker om jag skulle våga släppa taget, så kände hon att hon kom fram till en punkt och hon måste, det måste bli bestämt. Och hon var på en retreat i Bohuslän och hade bestämt sig för att nu måste jag avsluta det här, för att det här, det sårar mig att han inte kan bestämma sig.

0: då satt vi på en bänk på Gotland och hon ska tala om att nej, hon orkar inte med mig längre nu med det här velandet. Och jag säger, nej men nu har jag bestämt mig, så jag liksom la hela relationen på henne. Så att det var, ja, och då slog de.
1: Men om du efter ett år av velande meddelar att du har bestämt att du vill köra, blev hon inte frustrerad om hon hade kommit fram till, om hon hade gjort allt arbete för att göra slut?
0: Nej, blev hon inte.
1: Men sa hon ja rakt av då?
0: Nästan.
1: Vad fint. Mm. Det är märkligt, för jag har alltid sett dig som en väldigt snabb människa. Du fattar snabba beslut och genomför dem. Men här blev det velande. Det var,
0: ja,
1: men det är klart.
0: Det var ju en annan typ av beslut, ja. Verkligen.
1: Men om vi ser bakåt då. När man gifter sig, så man gifter sig tills döden skiljer en åt. Känner du dig alldeles fri att gå vidare liksom? Det finns ingen skuldbindning bakåt, eller det finns ingen liksom, inget sånt som håller tillbaka?
0: Nej, tvärtom. När min fru var döende och sådär, så sa hon, vi fick ändå rätt så lång tid medan hon var liksom på väg att dö. Så säger hon sådär, du Kåge, du är ingen som kan leva ensam alltså. Så kom ihåg att om du hittar någon, så kände jag väldigt fri, och jag skulle bli lycklig om du gjorde det. Så jag hade en otrolig gåva med från det långa äktenskapet.
1: Ja, vilken kärleksfull gåva, vilken fin gåva. Men låt oss ha lite stickspår här, för du är ändå ärkebiskop, Kåge. För jag blir så förvirrad i Sverige när folk gifter sig, och när de ser att de ska lova att älska någon. Alltså, hur kan man lova att älska någon? Jag förstår inte.
0: Nej, det förstår inte jag heller. För man gör inte det. Alltså det är en av de tragiska sakerna i vår svenska kyrkliga kultur. Att kyrkan inte har lyckats förklara för svenska folket vad vigseln handlar om. För vigseln är uppbyggd på två sätt. Den första är en fråga. Vill du? Och det är ju inget juridiskt i det. Vill du ta den här personen och älska henne till döden i nöd och lust? Och det andra är, sen kommer löftena, alltså först frågan och sen löftena. Och vad är löften? Jo, jag tar dig nu till min äkta maka för att älska dig till döden skild. Alltså det är en avsiktssats, det är en finalsats. Det är inget löfte som är så där hugget i sten, det är en finalsats. Och det är det här sakramentala som vi kallar det i kyrkan, att nu är ni här inför altaret, inför prästen, inför mig som präst, och just nu så har ni ingen biavsikt. Det är liksom inget kalkylerande, ja men några år kan vi väl försöka, eller några år kan jag väl få någonting ut av den här relationen. Eller så länge du är vacker kan vi väl hålla på och sådär. Så att, utan det sakramentala är att just det här nuet som liknar det mystika som vi försöker återskapa i kyrkan. I den situationen finns inte kalkylerandet, det finns en avsikt.
1: Precis.
0: Så det är fråga och löfte om avsikt som är det grundläggande.
1: Att uppriktigt så vill jag försöka älska och leva med det resten av livet. Ja, det är det man får bra, men vad skönt.

0: Men är det unik att bli förälskad på det här viset? Jag måste bli kvar i ögonblicket lite, för det är ju en sån jordbävning när det sker. Fanns det någonting provocerande i det?
1: Nej, egentligen inte provocerande, men alltså det är mest förundran. För det är ju liksom ett inbrott i mitt liv, i min vardag, för någonting som är större. Och som är större än jag och den jag älskar då. Detta som är mer.

0: Han står i kylen. Smultron däremot håller fräschören länge. Och nu vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp ta reda på vad jordgubbar har att lära.
1: Smultron är ju som hjältar när det gäller att skydda sig själva.
2: Nu letar forskare efter smultronens knep för att göra jordgubbar mer motståndskraftiga.
1: Vi har samlat in smultron från ungefär 250 olika ställen runt om i Europa.
2: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
1: Och målet med det är att försöka kopiera de här smultronens strategier för att skydda sig själva och applicera det på odlade jordgubbar. Vi har upptäckt att smultronen, de rekryterar nyttiga gästsvampar som man inte kan se med blotta ögat.
2: I labbet testas nu de här gästsvamparna för att se om de kan skydda även odlade bär. För samtidigt så försvinner flera av de kemiska medel som används idag.
1: Det är faktiskt ganska bråttom. Det behövs nya biologiska och miljövänliga och ändå effektiva alternativ.
0: Reportrar Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson. Den hotande vattenbristen påverkar ännu inte lantbrukarna på Bjärehalvön eftersom de använder eget vatten. Ändå har lantbrukarna gått samman i en ny förening, Vattenbjäre, som ska inventera borrar och brunnar. Ann Wemmert är ordförande för LRF i Båstad kommun.
3: Alla har egna brunnar, så till djur och till bevattning och grödor. Så är det vårt eget vatten.
4: Ni har slatt er samman nu och ska inventera vad det finns för borrar och brunnar och så.
3: Ja, vi har bildat en förening, Vattenbjäre, som ska göra undersökningar hur mycket vatten vi har tillgång till. Och för en sån total genomlysning av det har vi inte haft. Även om vi vet att det har varit gott om vatten så har vi inte gjort något.
0: Reporter Gunilla Nordström. Sol och växlande molnighet idag. SMHI har en varning utfärdad för kraftig åska med lokalt större regnmängder och störst har risken varit under förmiddagen. 24-29 grader sydlig vind i samband med åskskurar, hårda till mycket hårda vindbyar. Ikväll och i natt mest klart väder. Nyheterna, Petra Haupt.
5: Det här är ett program från UR.
6: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet är KG Hammar.
7: Men du har ju under hela din bana som präst och sen biskop, verkebiskop, talat väldigt mycket om kärlek, men då utifrån kanske ett teologiska perspektiv. När det drabbar en själv med sån kraft, är man då lika klok? Alltså, kan man lära sig kärlek eller måste man, eller handlar det bara om att arbeta på den där öppenheten, att ta emot den när den kommer?
8: Ja, jag tror liksom både och. Va? Jag tror att nu hade jag ju läst väldigt mycket om kärlekens teologi och detta att människor, alla människor har kapacitet att älska och uppleva kärlek är liksom det största gudsbeviset. Så att det, på något sätt så blev det ju en praxis av det som jag teoretiskt hade förberett mig på. Att det var inte bara liksom teologiskt tänkande det här kring kärleken, utan det slog också in i mitt liv. Mm. Och man behöver nog bli lite äldre för att liksom inse de här sakerna. När man var ung, jag var bara 22 när man gifte mig första gången, så tog man det mer som någonting självklart. Alltså, det var ju det man gjorde när man blev förälskad i unga år. Och så gifte man sig och så var det familj och full rulle på allting och sådär. Det förunderliga i tillvaron har ju liksom djupnat och vuxit ju äldre man har blivit. Tänk att det kan vara så här. Det är inte ingenting är självklart längre. Mm. Och det tycker jag nästan är det mest fantastiska med att bli äldre. Just den här insikten. Wow, alltså. Det är en dag till. Mm. Inget självklart alls.
7: Men är det så att ett förhållande då präglas där, kanske även lite högre närvaro på något vis? Alltså att man vilar i dagen på ett annat sätt. För jag tänker på alla arbetsår och allting. Man har ju sikte framåt ofta. det vardagliga blir just vardagligt och lite

0: sen, men att man kanske går in lite smärtare och lite mera liksom fokuserad i förhållande vid mogen ålder, tänker jag. Kanske.
1: Ja, jag skulle nog bli uttryckad med att i mogen ålder kanske man inte tar det så för givet längre, utan är mera beredd att ana den här gåvokaraktären. Och det är där jag tycker att vår kultur gör det väldigt svårt för människor att, att älska, därför att vi har utbildat ett sånt begärande öga på vad den andra kan ge mig i vår kultur. Och det förstärks väldigt mycket av det kommersiella och alltihop runt omkring oss. Och detta med man ska liksom utveckla sin kompetens på olika plan. Förälskelsen går ju i bästa fall över i en kärlek som djupnar hela tiden och som tål också det som gör ont. Mm. Det är ju det som är, alltså löften handlar ju om detta. Älskar ju nöd och lust. Alltså det finns ju inga relationer som bara är dans på rosor, utan allting är också ett arbete hela tiden.

Men hur ska man orka? På ena sidan ens längtan, ens lust. Och på andra sidan ens tilltagande utmattning. Jag minns när mamma mot slutet av sitt liv låg på hospits. Så låg hon där och var trött en dag. Så hon sa, kan du ta fram den där boken Kvinnor är från Venus, män är från helvetet? Och jag skrattade och satt mig på hennes sängkant och så talade vi om det här. Förälskelse och förhållanden. Och mamma berättade att de senare åren i hennes liv så har hon varit helt ointresserad av att leva ihop med någon. Hon sa att när man nu har äntligen kommit så långt att man fattar hur man fungerar så är det så skönt att bara ta hand om sig själv och få eget utrymme. Och fast jag nu bara är 61 så förstår jag hur hon tänker. Jag tycker att mitt behov av att vara ensam blir mycket, mycket större. Att få tänka tankar